0: neznan.
1: Je bila tema prava gražđanskih Hrvatov onda kako prisutna, ali se na to ne spominjaš?
0: Ja se spominjam na to.
1: U tom krugu, znaš?
0: Da smo bili jednu već familija na Stinjaki, kad je bil Hrvatski dan, to je bila priredba, se nekad se tijela održati generalna sjednica od kulturnog društva. Mm-hmm. I onda se spominjam kod su se tata pa mama pominali o ti rešetari, brati. Mm-hmm. Kako da. Su, pak čato te su potribovali, kako to zastupadu. To mi je tako uspomeni ostalo. Na drugu stranu sam čut čato od učiteljskih tečaj, ki su bili na Cresu pa kašne crikvenici. Mm-hmm. A i sam kod dičak sam bil jedno čtote, kad je tata imao tečaj, a mi smo kod familija to te jednostavni stanovali, pa smo bili tako rekući od podne skupa, a on je tijel biti na predavanju. Mm-hmm.
1: Vi ste, kod sam doću u testimonijumu, koja sam dobro i intenzivno zapamtio, da ste bili čuda puti vi u Hrvatskoj kao obitelj, da ste imali praznike dosta puta i u Hrvatskoj. Kako je to na tebe uplivisalo, moguće daljnji život kao dite onda?
0: To sigurno je malo utjecaj na mir. Ja se spominjem kad sam po prvi put bio u Zagrebi, onda sam bilo još mali, da je to te nedaš bilo sve po Hrvatsku. Mi smo onda na...
1: A si razumi kajkavce?
0: onda se nismo pominali, onda su kako starije tete na ondašnjem trgu Republike, na sadašnjem Jedačić trgu stale, zbili mi rupci pa su ponudile noćevanje, da se moglo to te su tili duet iskat pravate steju za noć, tako da smo to te bili, pa je bilo sve po Hrvatsku, to mi je ostalo. A na drugu stran kašnje pak sam vidio da moja familija ima čuda već vijezdov s Hrvatskom. Moj stari otaz je redovito tržio z konji, unetili se od vijezdolika s jednim frakanavcem, s Meršićem, u Koprivnicu, to te bio velik konjski sajam. A to te ti konje kupit, do vijez je, imali gonitje, ki su pak tije konje doprimili Dolnju Puju, frakanavu, mm-hmm. su tije mlade konje dali sejakom. Ti sejaki va naši sili su onda pak učili orat, pak s kolesi voziti tije konje, a pak su je prodali va Moravsko poje. Ili su to bili Hrvati, to ne znam, to nažalost nisam mogal pitat. Mm-hmm. I čudača nisam mogal doznat, kad i moji rođaki, ki su bili involvirani u to, sami nisu znali. Stoper kašnin se to pa zbudilo, pak sam neke detaje dočuo. A drugo nisam. Je, u tuje vijezi su i tambure, na primjer Dolnju Puju, došle iz Zagreba. To te imam originalni račun, toga mi je Bjelo Šrender dal, kad su kupili. A moj stric je imao sve moguće hrvatske knjige doma, kuhača, na primjer, tije vrednije, tije moj stari otac, ki je tijel kod kunjski držac, poje Zagreb, donije sobom.
1: Aha. To je sada za me i malo presanitljivo da je Dolnja Pula igrala, tako rekući, onda je dosta veliku ulogu da tamburanje u gražanski Hrvatov, onda, ili kako?
0: Da, to na svaki način. Dolnja Puja to te imala dost veliku ulogu, ali bile i mi smo imali Dolnju Puju zapravo jedan od prvih tamburaških orkestrov. Sada Novu Goru moramo, Penger, Novu Goru ćemo izuzijet, ali potom je Dolnja Puja došla, a i po boji su bili prvi ki su se opet aktivirali. Ne?
1: Mm-hmm. Jurica, ti si već upomenul sada tambure, ćemo ostati pri toj temi. Ja sam doživio tamburanje pozitivno jako kao dičak, kad sam se učio tamburat kod Mirka Belakovića u Velikom bojištu u Slavuji. U to vrijeme je bilo jedan tamburaški festival koji je bio u Velikom Borištofu. Onda su bili iz sjevera, mislim su bili iz Vorištana, tamburaš ili iz Cindrofa, sad ne znam. Na svaki način sam ja se ukanim pominat po Hrvatsku s tim Vorištanci. Pa ako sam rekli, i kao nekada vodiš. Ja sam bio tako jako perpleks da je to moguće tambure igrat i ne znat hrvatski. I onda je za me to bilo jedna črljena plakta, to tamburanje, pak to prezentiranje za turiste i tako dalje. Danas bi rekao da je došla tambura u jednu poziciju i važnost za gređanske Hrvate kod prije nikada nije mala. Ako si pogledamo koliko tamburaških sastavov postoji, ako si pogledamo koliko ovih novih sastavov, kod Ilole ili Koprive i tako dalje, kod su ova sva mala tamburaška društva, to je nad svim čas smo si mogli znam da kuće predstaviti, znam nisam nikada predstavil. Kako ti tu gledaš? Kako je ta tambura sada, koju važnost ima, koju mala, koju ima danas i koju znam mora imati sutroža?
0: Ja sam do tambure došao zapravo u osnovnoj školi. Mi smo imali predmet tamburanje. Tote sam se učil brač. A potom sam zapravo nisam imao čuda vjezi s tamburom. Ja sam guslač i kad je Koloslavu i svoju prvu gradišćansko-hrvatsku koreografiju uvježbalo su iskali guslača i došli su na mene. Ja sam bil na jednoj prvoj, bi to bila nedija, a drugu nediju, ali čaj bila premijera, a tri dane sam imao mogućnost da se naučim vas program, a to prez notov presega. Znači to je samo za stinjaško kolo sam, su bile note ovde, a onda pak sam kod Koloslavuja bil prisiljen, kad sam pa preuzio pejanje muzike, da i druge instrumente se naučim, tako da sam i Bugariju igral, i koje bilo potrebno, i berde, i kita, brađ ili drugi glas, ali tako ča. Znači, to te sam urastao, ali prik muzike, prik gusal, prik tambure. Ja sada nisam tamburaš, to nije moj prioritet. Tambura ima svoju važnost, nek mi imamo sve nek takve faze. Kad ča dojede, onda smo jako zatim, a potom to malo henja, pak slabije nastaje. Kako će se razvijat, ne znam, na svaki način pozitivno da se tam instrument gaji. Pitanje je kako moreš ča nam nije prirođeno, ča je, ali sada lipo polako je naša nastala. Kod su i sve naše ferije, jačke od ferija sučića, narodne jačke postale, pa gur ne znamo da su, da su njegove. Tako to i s tamborom funkcionira.
1: No ja vidim pozitivno to da tambore privlaču i ljude u orkestarki uopće ne znaju hrvatski i se onda kroz tamburanje počne učiti hrvatski.
0: Odvisi ovakve grupe igradom.
1: Da, aha.
0: Ti si sam sa dvorištan spomenul.
1: Onda to ni misliš.
0: Ja sam isto doživil to zi dvorištanci kad smo bili Zadri, to je bilo početkom 70-ih let, kada su se pominjali kipmati ti trcalica, ne? Znači to te...
1: Ok, da. Dobro, sad, ko ne bi imali, sad ćemo tako reći, ti tamburaški sastavov, ko bi znam da bilo još manje podrška što se tiče nasnovanja jezika. To bi rekao, se mora reći. Ja sam danas tako daleko da sam moje mišljenje o tamburanju ipak u pozitivnom smjeru dostal kad si ovo sve sad gledam.
0: Da, čovjek mora pozitivno gledat, ne? Kad to je isto jedan element, nek ako se ostane samo na muziki, a ne ide na jezik, onda je nažalost čemeno, ne?
1: Da, ti viliš jezik, ti sam si se jako intenzivno bavio jezikom i u RF-u i kao pjesnik, u tomu ćemo se još isto pominat. Jurica, ja sam sad kanio malo pojepet ponajzad u tvoje djetinjstvo. Kako reagiraš kod tiki velike ovak?
0: Ja sam reagirao i na kaos, tako rekuć. Neke stvari su me bolile. Ja se potpišujem se nek z Jurica i na svi dokumenti Jurica stoji u potpisu, iako to te stoji Georg Alfred Čenar. A na Čenar oži aksan, iako je to, kad su Ugri zapisali to ime, iako Čenar nije ugrsko ime, nek čisto hrvatsko ime. I znači, oži postoje oži jedan mjesec Čenara mjeseca, znači od januaris je došlo to. Čenar.
1: Ja sam mislio da je to ugrsko ime.
0: Po ugrsku apsolutno nima značenja, a u Bosni i u kraji iz kih smo se mi iselili, to te znači ime Čenar velu mostacen ki prigjarka pejadu, znači prelaz od cijeste na placu. Ili pak postoji i na obodi, on je krljače, i tomu se veli Čenar. Znači, tako da ima to je prelaz od jednoga na drugo. Ne?
1: Zanimljivo. Znači, ti znaš, u priliki Odakle je tvoja obitelj došla gore?
0: Uopće ne.
1: Ne.
0: Uopće ne. Ja sam samo čuo od kolegice jednije za te prelaze za Čenare. Mm-hmm. Prosto sam čuo kod nje.
1: Inače, poznaš ti Čenare iz Hrvatske?
0: Ne, nijednoga.
1: Prično, ne.
0: Ali ja si mislim svaki Čenar koga kad je strefin, si mislim ti si stari Donja Bujanac.
1: Ok. Dobro, sam rekao da ćemo još kratko u tvoje djetinjstvo. Ti si bi presnijetjen, si rekao u tom intervju za testimonium, kad si doznao da si geog, a ne jurica, to ti imam ja slični doživlje, ne znam da li sam ti to jednoš povidao, kad si mi, ne, ti mi je na intervju od nas je ovratno, kad sam ja došao u školu u Željezno, sam bil 11 let star, pak su me zvali Jozef, pak Pepi, pak Sepal, ja čuda put nisam uopće reagirao. Ja sam bil sa nekim Joško Vlašić u Velikom Bojštofu, u školi smo se sve po hrvatsku pominali, po hrvatsku pisali, alfabetizirani po hrvatsku, i pa mi se tako čas stane, to se tebi nije stalo onda pak. Ipak, ko si bio u osnovnoj školi, pa si išao u gimnaziju. Ili je bilo u gimnaziji isto, malo u Denapulji?
0: To te sam bil geovak.
1: Geovak?
0: To te sam bil geovak. Zapravo sam stoper u... Kad sam pak formirao svoju ličnost, onda sam Jurica nastalo.
1: Mm-hmm. Ali ti si bio Jurica kao kad si bio mali?
0: Ja, doma sam bio Senek Jurko, Jurica, nikad ne, geovak mi nikdo ni govorio.
1: Ne, mi te svi poznamo kod Jurica.
0: Da, ja sam sebe poznam kod Jurica, a ne kod geovaka.
1: Ok, a da smo sada u gimnaziji. Ti si išao u gimnaziju na Gornjoj Puli, onda si imao i hrvatski jezik ili ne?
0: Onda sam imao hrvatski jezik kod predmet i kod Ivje Sučića. Pa onda kod Vlade Vukovića.
1: Uh-huh. Ali samo u viši razred, ili?
0: Ja sam išao u glavnu školu u Gornjoj Pulju.
1: A onda si imao hrvatski?
0: To te sam imao hrvatski i to sam imao kod Jakova Belakovića.
1: Oh,
0: okay. Pa je onda Franjo Milković je isto jedno.
1: Franjo, isto.
0: To te bil. Onda pak smo imali u gimnaziji u kasni od podnevni ura podučavanje, 7, 8, 9 ura.
1: Da, onda si imao, Sučića si rekao, on je tebe pratio i dalje pak u tvojem žitku. Koju važnost ima za tebe Ivo Sučić? Što se tiče jezika ili hrvatske svisti ili o toj vezi?
0: S Ivom sam sidil u jezičnoj komisiji kad se formirala 1995. leta, mislim. Mm-hmm. A onda pak, kad je išlo za sastavljanje gramatike, onda smo uže surađivali, a ta vjeza je zapravo ostala. Ja sam imali vjezu iz intenzivniju znan s Nikolom, s kim sam ne znam koliko knjig skupa mm-hmm. smo načinili. Mm-hmm. Oni su sigurno uticali na mene. Ali sada, moram spomenuti Joška Vlašića, ti je isto bil va obiteljskom krugu, ponekad, ne Senek, ne Koč Tuč, kad on je tancao u krugu Miloradić, to je bio zapravo prvi folklorni ansambl Grajšanski Hrvatov, mm-hmm. Iz koga je pak do neke mjere znam da nastali tako čas podobno kod Koloslavoje. Mm-hmm. On je bio taki je jako gledao, mi smo da imali tečaje Željezni, kada je razglabao tekste, nam rekao Vojgradišćansko Hrvatski, ovo se mora ovako, ovo se ne smije tako, pa zbog čega ne. Znači da sam od te čuda od toga profitiral, a paralelno tomu tim jezičnim vježban, ki je Joško pejal, je Nikola Benčić imal kulturnu povijest, kuna ne predaval. Znači, to, oni su to Željezni zainteresirane načinili. Mm. Ja ali nikad se nisam jezik studirao. Nikad nisam bio na jezičnom tečaju.
1: Pa si ipak jedan od, ja bih rekao, od najznamenitijih ljudi, oni ki znaju zaista jako dobro hrvatski jezik, gradišćansko hrvatski jezik, i ki znaju tako rekao, temeljno, taj jezik.
0: Prvi put kad sam bio u Crikvenici prijavljen, onda zbog obiteljskih prilik nisam mogao pojet, a potom sam bio samo kod novinara onda, ali 2-3 dane. Nikad ne natečaju. A od tih dan, kad sam bio tote, sam čuda poprimio od Ivana Brabeca. To je bio profesor hrvatskog jezika, uh-huh. ki je Senek rič, kaj je bila nepoznata, razglobao i je rekao, a vi tu rič isto poznate kod Gradišćanci. Je počeo najprvo prefiks krezijet, onda sufiks krezijet, pa ustaviti samo tu srž ustaviti, pak gledat kje riči su od tije nastale kod nas. Tako da se vidi razvitak, a to mi je čuda pomoglo.
1: Ti si očevidno i bio ta človek ki je unutar hrvatske redakcije OREF-a najbolje vladao hrvatskim jezikom. Kako se redakcija počela razvijati u ta smjer da su onda, tako rekoć, ti ljudi ki moramo pitat kako se ki stvar naziva, odakle se to zame i kako se to pa širi?
0: Mora se jedno red, kad je počeo ORF imitirat po hrvatsku 79. leta svaki dan, to je bilo kod Božićni dar, onda smo prevadjali tekste iz njimškog hrvatski jezik. Onda se ispostavilo da za mnoge izraze apsolutno nemamo naš ekvivalent. Mm-hmm. Da ne znamo cijelu administraciju, onda kakve poslovne stvari, pravne stvari. Onda nije bilo ni riječnika. Riječnik je bio stoper u nastajanju, postoja je u manuskriptu. Onda je bio Joško Vlašić jezični konzulent i onda smo se tili sastat pa reći kako ćemo za tu i za tu rič reći. Mm-hmm. To je kašnje pak preuzela jezična komisija, kaj je pak pomagala pri tome. Mm-hmm. Tako da se to te počelo to razvijat. I kad si konfrontiran s tim da kurič pravaš, ju moraš nejet. Ja ne moram sad ću ča po njimšku reći. To v hrvatskom programu ne ide. Ča mi momentano delamo, nažalost, ča me jako boli da smo nastali Google translatori. Da se ne gleda u smisao riči, da bi ju človek razumio, da se posreduje čas za rič on sranja, ja. Nek pokušavamo s čim točnije to prevoditi. A to apsolutno ne funkcionira i ni razumljivo. Mm-hmm. Ako kanem ča v drugom jeziku reći, mora ta človek ki to sluša, razumi tu rič, pa znat zač ide.
1: Mm-hmm. Dobar primjer, mislim, na pamet pomašnica, po nimšku je to frišopn. A frišopn, ko bi sad prevodili, ko bi zavila rano kupovanje. Ti si bio jedan od tih koji je taj izraz rodila?
0: No, to se rodilo kad smo sastavljali program za Dan mladine Duljne Puje.
1: 73. leta?
0: 75. leta. Onda smo skupa sedili, pa smo premišljavali kako ćemo imenovat tu pomaši, skupa sedit na pivi. Pa je naslala pomašnica, kad se je probila. Znači, to su takve veličke koje se dadu i nakobe, na primjer, nastao kod špatničnih za
1: nakob, grad. Da. Znači, to su riči koje su pak onda išli jedne strane od preko Haka u javnost, druge strane prik radija, prik OREF-a, hrvatske redakcije. Ča sam još kanil ovdje dodat je to da kad se prevađa, kod si ti rekao, tako rekao,
0: stljavično. Doslovno, rič za riču, to ne funkcionira.
1: Doslovno, to ne funkcionira. Jedan put, če barem dvako čitam, još i u hrvatske novine, to bi možda dostoji nimška rič.
0: Problem je to da sada moram cijele moje bivše i sadašnje kolege, znam da mero kritizirat, da se ne gleda ča ta rič, ta nimška rič, za istinu znači. Ja ne morim prevoditi hedn pflege z hednova higijena.
1: Njegovanja.
0: Hednova higijena, to ne funkcionira.
1: Da.
0: Mi gledamo, pak lipimo preveć na doslovnom prevodu, rič za rič, saku jedan dijel, pak drugi dijel, a nimški jezik, to su se od zame skupa jednu rič, drugu rič, pa načini novu rič, a kad već puti smisla nima.
1: Da.
0: Na početku se mora znat ča zapravo ta rič kani reć, a onda pak to ča kani reć moram v našem jeziku reć. Da. Ja to idem samo pak prevodim, onda mislim da sam to dobro rekao, ali taki me sluša, si s tim niž ne more započeti. A mi zapravo, to moja žena se ne govori, mi imamo zapravo vas vokabular koga pravamo, nek mi bi morali te stare riči reaktivirat i svisno terminologiju stvarat, ko ne stvaramo.
1: Da, to je sigurno velika i teškoća sada u naše vrijeme, pa i to dalje transportirat. Iako sada tim znanstveniki znadu ovako, je znam da optimalno, nimaš ipak toliko mogućnosti u javnosti da to zaista pa onda doprimiš u sila. To mi se čini.
0: To se počne, zato imamo radio, zato imamo televiziju, zato imamo novine. Ako razumljivo ča transportiran, onda moram to, ako zamen jednu rič, kaj je udomaćena kad je tada. Za rič si stvaran odveden kip, a ta kip pak proširujen.
1: Ali imaju sad mladi internet, imaju telefone, hendije, mi ovdje velimo ostre mobitele, kimi se da jako brzo komunicirat i nešto širit, visti. Ipak imam tju da se ta hrvatski, naš rečanski hrvatski jezik u internetu nije probio ili se ne more probit. Ča ti misliš?
0: Postoju pokusi. Sam delam na projektu Online rječnik, kada su neke stvari, neke riči nutri, inkonsekventno je, to se mora reći, da se to te dela prez koncepta spametnoga.
1: Smijem ja kao sadašnji redaktir i da ga ja čuda puti hasnujem.
0: Da, nek ti ne najdeš se, a mi još se ne glipimo preved na to, da ištemo hrvatski ekvivalent za jednu rič. Ali ta nimška rič se razlikuje u kontekstu jako. I ja sam došao zapravo do online rječnika zbog toga, sam rekao ja ću se to te angažirat, kad je bilo predviđeno da se drugi svijet za gradišćansko-hrvatskog rječnika zame, pak se riči jednostavno samo nimške
1: prebacu
0: pak se to načini od toga rječnika. Mm-hmm. Ja ne moram reći da su za gabel vile, a vilice va rječnike nisu unutri stale. Znači, to te su stvari koje jednostavno, ako se ne baviš sa svakom ričom, pak ju ideš zestinu filetirat, pak ju pregledaš, kako se minja i sadržaj i smisao u kontekstu drugom, onda to ne funkcionira. Mm-hmm. Tako da smo počeli na tom delat, a mi prevedli pimo kad kika nikakav rič, veli samo rič, a ne ča se oš prava za to.
1: Ili zađe ta rič, onda tako. Razumijem. Dobro, a sad ćemo si poslušati malo muzike. Evo, kolo, slavuj.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, vi slušate emisiju Na osminku u osmi, ja sam Joško Vlašić. Moj gost danas je Jurica Čenar, jedan od najpoznatijih kladišćanskih Hrvatov. On je bio predsjednik HAK-a, glavni urednik Hrvatskih novin i redakter Hrvatske redakcije OREF-a u Željeznu. U mirovini je još Svenik aktivan i u jezičnoj komisiji, a kod pisac je član PEN-a u Austriji i u Hrvatskoj. Jurica,
1: jedno težište od tebe je sigurno bilo to da si bil aktivist za hrvatska prava ovdje u Austriji, kršćanske hrvatska prava za ispunjanje prav. Ti si se angažirao, kod sam ja doznao polovice 70-ih let, onda je to bilo vrijeme kad je bilo simpozijom Kroatika, onda je bilo 73. mislim, onda se izdala knjiga na kojoj se ti, mislim, isto kao Hakovac bi, kako znam, da involviran. Na svaki način je to bilo vrijeme za nas, za kladišćanske Hrvati ili uopće za manjine u Austriji. To kada smo, znam da prvi put mi svi čutili, ja sam bio onda 22 leta star, 72. smo čutili ovdje se sad časta alo, to mi ide nutar, na srce. Kako je to kod tebi bilo? Kad si ti si bio mlad, ti si malo mlaji od mene, ipak si morao kako tako upoznat ili čut za to, i čas je onda stalo kod tebe kad si vidjel kako se gazu ta prava Slovence onda u Koruškoj.
2: Za Slovence uopće nišlo. Za Slovence nišlo, to je bilo 72. leta, da, to je bilo to prelomno leto kad je ta aktivizam počel, da. Koga ja sam nisam doživil. Ja sam 174. došao bijeć. Uh-huh, uh-huh. Ja sam čul za to, ali to nisam...
1: Da si bio u gimnaziji, ne?
2: Onda sam bil u gimnaziju, tako da to nisam, Bog zna kako, sobom dostal aktivno. Ja sam to samo znal. Poznao sam im neke aktere ki su tada surađivali, a kad sam pa 74. došao bijeć, onda je počela ta vruća politička faza, kad je došlo do prepiranja Austrije s Hrvatskom, kad Kerije nisu dali do Zagreb i takve stvari. Onda se je u HAK-u počelo i diskutirati o tomu kako ćemo daje. Onda je došao nacrt o zakonu Narodne grupa. Mm-hmm.
1: To je sad leto sve čujemo takozvani 50-letni jubilej.
2: Da.
1: Neki ga sve čuju tako.
2: Da. A onda pak je bio jedan pravnik, doktor Anton Andorfer. Mm-hmm. On je rodijen u Gornjoj Austriji, ali pak je bio u Splitu, pak se moguće. On je bil jako za to, on je razložil zakonske stvari. On je rekao, vi ne morete... ta zakon zvat zakon za narodne grupe, to te je, ki, ne znam, 20 točkov, ki su protiv narodne grupe. I je napominuo sve točke ki su. A to je isto senzibiliziralo jako je predavanje o tom kašnju držal. A onda su i brati Rešetarić bili jako involvirani, pa su imali striktnu liniju z Nadučakanu. U Gradišću, HKD, u zato i štamparsko društvo, ti su išli konsens politiku. Ti su rekli, mi ta nacrt pozdravljamo, ali zbog voga i voga to bi se moralo minjati. A na drugu stranu je HAK rekao, mi smo protiv zakona zbog tih i tih uzrokov. Uzroki su ponekad bili isti, ali pristupe drugačije bili. A Austrija bila onda u konfliktu s Jugoslavijom, onda su se ed memoari pisali, postoju i knjige kada se je to oštro kritiziralo da Austrija ne ispunjava član 7 državnog ugovora, zbog čega pak tako da je. To se unutri stalo. U isto vrijeme se formiralo društvo za suradnju s građanskim Hrvati u Zagrebu. Mm-hmm. HKD je bil jako rezerviran suprot tomu društvu. Mi smo rekli, mi to odobravamo, mi pravamo pomoć. Mm-hmm. Mi smo bili pripravni da sidimo po pinjeze u Jugoslaviju onda. HKD ne, s komunisti ne imat posla, zbog toga sam ja imal isto poteškoće kad su me kod komunista gledali i sve moguće, ali mi smo se to jako, mi smo rekli toča, mi ćemo svaku pomoć primiti. I smo se to jako precizan put vozili, tako daleko to išlo da kad smo bili na razgovori, onda je HKD bio skoro u slabijoj poziciji nek HAK razgovori, tako da se stalo da je Ivan Müller, ondašnji predsjednik HKD-a, rekao, ja sam bil predsjednik HAK-a oži prvine.
1: Interesantno, da.
2: Ti si spomenul letke, kje si ti delil, kad je bila ta brojitba posebne vrsti, onda smo dali letak sa hrvatska sila, dvojezičan, da ga pošta donesija. Pošta ta letak nije raznosila. Ja znam da sam sobotu nazival sve moguće do predsjednika išlo, onda su se oprostili, mi smo kam dostigli da barem ti letke ne raznosu pandijak po glasovanju.
1: Da, da, da.
2: Oficijena verzija je pa bila da to te su kakov novi struje upejali, to nije funkcioniralo, ter je to stalo se ležati.
1: Da, znamo, znamo. Da. A ti si onda bil predsjednik Haka, što ima to?
2: Ja sam
1: da?
2: Bil predsjednik, da.
1: Uh-huh. To znači, ti si bil onda na čelu tija inicijative, ki su to, tako rekuć, potrebovali da se ne broji i da ste to primi med ljude.
2: A počeli smo s kampanjom na generalnu sjednicu kulturnog društva u Vulka Prodeštofu.
1: Uh-huh. Pa su vas pozdravili, ne?
2: Onda su nas pozdravili, ali mi smo te plakat su oni mali smo, i smo ga pokazali. Oni su rekli, mi ćemo pojeti tamo, pa ćemo, mi ćemo i protiv, ali ćemo forsirati da se bude zapisalo hrvatski, ne?
1: Okay. Ipak je pao na to sve skupa, to bil tako rekoć jedan flop, to ispitivanje. U velikom časem ja ovako už spominjam djelomično i kroz dobru kampanju Slovencev, kad se je u Varoši, u Graci, u Bijeću čuda ljudi priznavalo kao Slovenci ako nisu bili. Ne vidiš to tako?
2: Oni su Slovenci, tim se naša kampanja boje vidjela na gnjeva. I mi smo bili kod prireda isto Vakuroškoj onda, kad mi smo rekli, mi se ne damo brojiti.
1: Da.
2: Kad mi znamo kad je Hrvati živu, to nije potrebno. Ne?
1: Da, da.
2: To te su točno, Slovenci drugu liniju vozili. Onda je bil ta solidarni komitet, ki je pak dal plakate tiskat na jednu stran djelikanu Slovence brojit, pa djelikanu Hrvate brojit. Znači, to su identični bili, samo da su izminjili Hrvati i Slovenci. Mm-hmm. Od tije strane je pomoć došla, karikaturisti su se s tom temom bavili. Znači, to je bila tema aktualna, da su Slovenci to te jače bili, nego mi to ja to razumljivo. Da.
1: Da, da, da.
2: Kad i mi i strukture nismo imali, mi smo bili šakica ljudi, ne?
1: Da, i kod si rekao, i Pinjez nije bilo, ne?
2: Da, da. Pinjez nije bilo.
1: To će danas moguće da su Pinjezi ovdje, već puti nisu znam da na Hasan se nek tomu časi želimo ili čekalimo, ne? A da bi bila jedna prva velika akcija na van od tebe?
2: To nije bilo od mene, to je bilo onda od Haka, ja sam...
1: Kao predsjednik Haka.
2: Da, ali, tako da.
1: Ti si bio, mislim da si predsjednik 2 leta, potom si prestao.
2: Ja sam se angažiral
1: u funkciji,
2: na europskoj razini.
1: A, ti si bio kod FUN.
2: Ja sam to tebi isto predsjednik kod Federalističke unije europskih narodnih grup kod Mladinija.
1: Ok, da, ok.
2: Najprve sam bio podpredsjednik, onda sam bio predsjednik.
1: A čas si onda moglo čas dostignuti za svoju grupu, za svoju narodnu grupu u tom krugu?
2: Mora se jedno reći da su ljudi znali za to i za problematiku gradišćanskih Hrvatov. Onda je pitanje bilo, kad je Austrija kanila pristupiti Europskoj uniji, onda su od europske strane pitali Austriju, a kako vi ispunjujete manjinska prava? Vi gimnazije nimate. To nisu znali zbog toga kad je Austrija rekla, nek to je, znam da bil isto pluć toga svega, da se to znalo. Znači, to je, barim ja sad pozitivno, da. Ali mislim da bi to mogao biti uzrok. Da smo se mi pak lako cijeno prodali za to, to je druga stvar.
1: Da, to vi nažalost ne moramo obrnuti. Ja mislim, ćemo gledati pozitivno. Upamet zimljem sada da je iz južnog radišća do Vaja upravo Hak sve već članov ili oniki su i funkcija iz južnog radišća, a ja to povezujem s gimnazijoman. Oni imaju onda gimnaziju, oni se onda kao školari skupa i onda se kada tada upoznaju s idejami hrišćanskih prav i s Hakom. Ipak sada vidim da su dosta ljudi od njih iz Pinkovca, iz Stinjaki.
2: Ti si ti aktiviste pretin isto imali iz Stinjakov, ti si imali iz Pinkovca. To imaš se nek takove vale, kad pak jedna grupa Vahaki prevaže, ak ima veću ulogu, onda si ta človek ište suradnike kje poznava okolici.
1: A to je dovoljš iz iskustva.
2: To je čuda puti tako.
1: Aha. A to ne, misliš da to nima veze?
2: Mora se reći, ja ne bi to te sada to kod pozitivom gledal, nek bi rekao da se čuda, bi se bilo dalo čuda vedna činit. Ako zamijemo ku ulogu slovenski gimnazijum igra, da. Pa ku naš igra, onda bilanca drugačije izgleda. A to, ja nisam znao da je gimnazija bila kondicija sine qua non, znači uzrok da se mora stvoriti gimnazija, da Austrija mora Europskoj uniji pristupiti. To mi je Milan Linzer rekao jednu več. Nažalost, čuda prekasno, jer onda se drugačije nastupa.
1: Da.
2: A mi smo čuda puti zadovoljni s droptinkom, a ne zamemo cijel kus. Meni se skoro isto stalo kad se formiral hrvatski program kod OREF-a. Ja sam onda bil uvlašten da primim korespondenciju u ime društav naših prema OREF-u. Na drugu stranu je bil Hofer. Hofer je donesal predlog UNTOP-at postepeno mi ćemo to i to načiniti. Prvi rezultat je bil ta dvojezična emisija Kenvot Hrvati.
1: Da.
2: Onda si imal grupu ljudi u HAK-u i u komitetu ki su rekli ne tako, mi kanimo imat čuda već. Ipak je kašnje čuda već nastalo. Nek ta prvi nacrt od Hofera. A tako se more i na drugi područji bi se tako moralo postupati. I u školskom sektoru. Mi imamo pravo na hrvatske škole. Ki to pravo iskorišćava? Toga nije. Mi nimamo hrvatske škole.
1: I ti jedne, ne?
2: Ne. Imamo pravo. To stoji i u manjinskom školskom zakonu unutri.
1: Da.
2: Onda je kulturno društvo formiralo takozvane košite. Ideja košite je bila da se to te isključivo po hrvatsku dica odgajaju. Kod su to Sorbi u Nimškoj načinjali.
1: Mm-hmm.
2: Oni su ja, vitaj grupe utemeili. Od retoromance znamoča se Eva zadnji 40. leti se ga stvorilo. Ti niži su imali. De nas su retoromanski na pasuši stoji se je četverojezično ožina banknota po retoromansku stoji. To sve funkcionira. Oni su bili slabiji nek smo mi bili.
1: Mm-hmm.
2: A sada kad je prispodobljeno bača se kod nas razvilo. Znači, mi se zadovoljimo s drutinkanjem, pa se veselimo, dostali smo. A zapravo...
1: To znači, ko sad dobro interpretiram, da je to i na kritika puta da se ide u takozvanu dvojezičnost. Jednoč hrvatski, onda malo nimški, onda hrvatski, onda već nimški.
2: Ta dvojezičnost kod nas tako izgleda da ide na račun hrvatskoga.
1: Da.
2: Ti nimaš Nimcijev ili Nimacki se, ili imaš jako malo, i se počnu hrvatski učit. To što si ti pokusil v gimnaziji s hrvatskimi tečaj, pa tako da je. To sve dobro gluši. Na početku je funkcioniralo, ali na jednoč pak prestane. A mi ne smemo zabiti strukturu Austrije. Austrija ni pripravna da manjinan svoje pravo da. To se mora nažalost reći, ali je tako. Kad si pogledamo, mi se moramo za se boriti. Mi nižni smo dostali dobrovojno. U međuvremenu su nam zakonsku podlogu po kojoj smo mogli ča dostignuti isto ukinuli. To te se moramo zavaliti Slovence, nažalost.
1: Da.
2: Oni su pristali da se dijeli zakon člana 7 pretvoru kod ustavno pravo u zakonu Narodnih grupa ki nam onemogući neke stvari. Naprimjer, kod natpisov. To te još je za razloženje eksplicitno stoji kada nisu potrebni ti natpisi. Od gruntovnice do natpisov na oti, do svega mogućega.
1: Ti ovdje sada brojiš neke stvari koje sadašnja mladina ili sadašnji aktivisti već uopće ne potrebuju, če ja ovako gledam. Oni se više manje su sporazumni s tim ča je, a toga čega ni toga nije. Pitanje je sad, na primjer, škola. Gdjemo si pogledat sad situaciju koju smo se toliko pominjali, Borta ima ugarski i hrvatski kao glavni jezike. Po mojem mišljenju, to i zato ne funkcionira kad država nije u stanju ili nije pripravna zaista gledat na to da se mora omogućiti učitelji ili učnja jezikov tako, da ti učitelji moraju taj jezik onda zaista, ti znam da škola kada ne znaju toliko ljudi hrvatski, tako to doprimit, da to shvatu. A da dvojezičan odgoj bi za mene značio veliki stepen obrazovanja za sve učitelje, učiteljice, za sve čuvaničarke, čuvaničare, ki imaju ta posao naprijek. A to, nažalost, ja mislim, skoro nijedan ne zna.
2: Moramo početi jako fundamentalno. Mi imamo, polak školskog zakona, va osnovnih škola se podučava lokalni jezik. Gradišćansko-hrvatski. Va srednjih škola, va zdolni razredi, se podučava gradišćansko-hrvatski standard. Va viši škola se podučava hrvatski standardni jezik. Kako će se jedan učite, ki se ne uči gradišćansko-hrvatski jezik, moći školovat va tim jeziki kad i na Uniji nima za to mogućnost? To znači, sistem je betežan, ako zanimljamo sa dvojezičnu gimnaziju Burti, ki jezik se onda podučava? Standardni jezik. I posljedice mi čutimo sada. Ti ljudi ki to te van dojedu, ti gradišćansko-hrvatski ne hasnuju. Oni hasnuju sirski jezik,
1: da.
2: Ali on nije standardni, bliži kod mnogih izrazov. Ča to ima za posljedice za naše medije, de nas zutra prik zutra. Istu falingu momentano načinjadu bijeći s hrvatskom gimnazijom. Zovije se hrvatska, to će biti hrvatska gimnazija za ljude iz Hrvatske. Oni velu hrvatski jezik uz gradišćansko-hrvatsko. Ako velu gradišćansko-hrvatski jezik uz uvijezanje standardnog jezika, drugačije gluši. Na to imadu i pravo, ali na drugo pravo nimadu, až država eksplicitno isključuje Hrvate ki nisu rođeni Austriji.
1: To znači da je problem, što sam ja napomenul, nije za riješit de facto. Ar ako nimamo učiteljev ki to znadu, ki su u stanju da to dalje davaju, oni vzeti isto se to ne dijela, da smo više ili manje suđeni da zgubimo jezik do nas sutra.
2: Ako država ni pripravna da taj jezik podupira, a to ni, onda je to propast jezika. Ide tako daleko da je Austrija potpisala europske ugovore da će čuvati taj jezik.
1: Da.
2: A kako to dela? Ona isključuje Bijač. Bijač je obrazovni centar, centar školovanja, kada je se do neke mjere i identitet naših ljudi jača. Toga su izuzeli. Znači, toga nije. Mi već nimamo tu zajednicu kaj skupa. Mi težimo, idemo va centre, Željezno, Gornja Puja i tako daje, a sela kao takova već nisu kompaktna.
1: Da.
2: Znači, ta sijoska sredina ta se je raspala ili se raspadje. Se već ljudi uopće sada to se vidi dobro usijeli kad su uz centre, ćemo zjeti Treštov, Cindrov, Uzlop, Prodaštov, to te su zemljišće, žlakocenjenik željezni, tako da se čuda ljudi to te naseli, a mi ne znamo se s tim i zahajat. Retoromanci su jedno rekli, ako dojedeš va kanton, kada su retoromanci, onda se prva četira leta podučava samo retoromanski. A četvrtom razredu se počnu nimški učit, a asimilirat kod njih znači da se jedan ki je Nimac uči retoromanski. A šti se počnu učit da moru dici pomagat va školi. Znači primjerov je dos, ako država nije interesirana tu, onda ne funkcionira.
1: Da, to moramo nažalost tako ustanovit. Temo malo pozitivniji put dalje. Ufanje da će se čaminjat, nažalost, nije veliko. Kod smo to, čas smo mi doživjeli sada na naši 50-60 let, kad smo aktivno, tako rekući, mogli, znam da malo uplivisati ili ne, se nije ugodalo zaista to čas smo kanili. Ja znam sam, ja sam u velikom bolestofu doma i kako teško je u selu da se jezik kod mladine hrvatski jezik kao razgovorni jezik čuje rijetko. I na, u našoj srednjoj školi, od kje velimo i od kje velovo je jedina srednja škola koja je dvojezična u Austriji, ali kad ideš mimo na sportskom igralištu, se dica igraju nogomet, nemška rič. To te nisam čuo jedne hrvatske riči, iako znam da većina od njih zna hrvatski od dice. I već poti sad onda presenjećen kad se pa po hrvatsku pomina, pa onako zna hrvatsko, ne? Ali to je tako, ali ipak sad navada da se ta jezik kao razgovorni jezik med dicom kuma je već upotrebljava. To znači da de facto onda se nego staje jedan jezik koji se manje upotrebljuje, ne?
2: Mi imamo mnoga izdanja na tiskanom, kod tiskanih knjig, kada se dvojezičnost prakticira tako da postoji hrvatski naslov i nimški naslov, a to je bilo. Ili neke općinske novine, kada imaš opširan nimški tekst, uz kratki hrvatski sažetak, ako uopće. Ako ne stoji samo dragi filski ljudi, a to je bilo. I to je dvojezičnost, ali kriva. Problem je, ja se pitam zbog čega mi podučavamo va naši sili ljude ki ne znadu naš jezik, ako ti po 4 leti niš ne znadu. Ja poznam dosta ljudi va prijateljskom krugi i va seli ki su pohađali hrvatsko podučavanje, a po 4 leti čas je rekao. Ali to po nimškom.
1: Ja mislim da ipak ča kod didaktike ne paše. Kako
2: mi podučavamo hrvatski jezik tako kod da si hrvatski znadu, a ne kod tudi jezik. Uh-huh. A zapravo bi ga morali podučavati kod tudi jezik, a ne pretpostavljati, pak ne učit se kakove dijele od jezgrično sa dijepa na kito razumije.
1: Da. Samo još jedno, ti si ima i negativne posljedice u tvojem zvanju. Če meni poznato, si se tikož naticao za nasljednika od Evalda Pihljara. Začni si nastao peljač onda vano vrijeme hrvatske redakcije ili manjinske redakcije u Refu.
2: Ti si rekao političke poteškoće, ja nisam odgovaral političkim očekivanjem ljudi. Ja sam svoje sitil reći. Ja sam se trudil da budem pri poslu objektivan, ali ne podložan. A to se zna da već komu ni vidilo. More se i jako precizno reći, jedan ondašnji zemaljski zastupnik, Hrvat, je bil protiv i to je bilo.
1: Su se bojali da ćeš komunističke ideje...
2: Ne, to ne je nek... da.
1: Dobro. Da, ali ipak mislim da je to...
2: I moram priznat, hvala Bogu nisam nastal. Hvala Bogu nisam nastal. Onda kad bi bil mogal nastat, kad sam se natical, onda se već nisam natical. I to zbog toga ne, kad je uzato vjezano toliko administracije nepotrebnoga, kad je nikomu ne hasniš. To samo ORF profitira od tebe, a nikdo drugi. Tako da sam rekao, meni ne ide za pinjeze da to temero već zaslužim, pak ću se toga odreć, pa sam svoj posao delal, pa sam bil zapravo upozoren, nisam mogao već obaviti nekda bi mi to te predsjednik, šef redakcije.
1: Pa si konačno nastao ipak šef redakcije.
2: Silom prilik sam nastao, na žalost, kad sam kanio zadnja.
1: Ali nisi mogao reći da niđeš, da si morao zjeti tako
2: rekao. Da, kad sam kanio tako rekao zadnja leta, fade out fazu, načinjen fazu, kad se manje načinjen, pa načinjen to čo mi se vidi, da moram pak vam mirovinu pojedu. A to mi se li nije ugodalo.
1: Dobro, sad si u mirovini, ali kad još ne miruješ, to je tvoja poetika, tvoje pisanje, ti si upeljao kod nas, kod Račanski Vatov, jedan, ja bih rekao, za nas novi stil. Ja se još jako spominjam, kad sam to po prvi put vidim, sam mislio, ovdje sad vidim jednoga, je to sada jedan Ernst Jandl, gradišćanski, gradišćansk-hrvatski. Te on uplivi sa kako?
2: Ja sam upoznal Ernsta Jandla va ura od Hansa Visera.
1: Mm-hmm. Učitelj tebi ovdje u gimnaziji?
2: U gimnaziji Gornje Buji. Onda sam Milana Schwarzen-Tinten štal od H.C. Atmana.
0: Atmana, da.
2: Onda sam, če za mene isto bilo jako, onda jednog heimovisara sam v Künstlerhause bječi doživil. To te su tako stvari koje pridonaša do formiranju toga svega. Pak meni, na primjer, od Krleže mi se Kevin Hiller strašno dobro vidil. To su takve stvari, mozaik ki se slaže. A ja sam to te bil zagazil novi put, koga su pak mnogi slijedili, ćemo tako reći.
1: Da, to mi je veselilo, kad sam sam studirao germanistiku i onda sam puno bavio tom lirikom i onda vidim na Gležansko-Hrvatskom to funkcionira, ali kako funkcionira? Zvanar jedno, kako si ti to, tako rekuć, u stanju z nekolike riči trefit srž, neke ideje, neke misle, neke pojave.
2: Moram priznat da to te inspiracija igra isto jednu ulogu, ponekad hasnujem rič ka meni nije poznata. Da mi dojede pa mi veli ovu varič bi pasala. A stoper kašnje dojedem do toga ča ta rič svega znači. Kad se rima, ali kako tako, no to dojede ja micat ta rič, na primjer sam gibat, to ima nutri. Kad sam tu pjesmu napisal, nisam znača micat znači. Vjerojatno sam kada koč pože čul. Pasivno sam joj imal va sebi, ali ča znači nisam znal.
0: Da.
2: A to te mi je pasala, sam zil.
1: Ti si onda po tvojem prvom izdanju Misi misli, dugo vrijeme nisam o tebi zaista čuti, si se bavi dilamično i već povješću, kupa ste izdali knjige, ja mislim...
2: Semilikera, pak Mješića.
1: Da. Onda sad si pred kratkim tvoje petice van dao. Ča je ovdje od ove knjige 5x5, to ča je novo za štitelje?
2: Ne, 5x5, zbog toga 5x5, kad 5-10 je dugo pišen. Odnosno, publiciran, pišen mero duže. A ja sam pak podilio u knjigu na 10 poglavlje tematski. A svako poglavlje ima 25 pjesam, 5x5. Znači, čista matematička igra, kaj mi pomaže izbor iz pjesam načinit. Ja sam zjel 2x25 od Best Of, znači pjesmi koje su publicirane u antologija ili koje su kad je citirane.
0: Da.
2: A onda pak imam prikstujev novih pjesam koje još nigdje nisu bile. Znači, i to je. Ali i to razdoblje prik tih 50 let. Znači, to ni samo zadnje vrijeme, nek to su i tije koje nisam u zbirke nutra dal, ili koje su bili samo van nacrti gotove, pa sam ne kašne zgotovio. Ja sam počel, kad sam v mirovinu stupil, sortirat svoje pjesme, ja sam imao selipova vaš krablja nutri, tako da vidim kako je nastalo, kad je ča publicirano, kad je nije publicirano.
1: Jurica, ja ti jako lipo valim da vam opširnom razgovoru. Ja bi te sad prosil spontano, ako sad odzameš tvoju knjigu 5x5 u ruku, da mi pročitaš jednu pjesmicu. Da.
2: Gradište prez vina i hrvatskoga sina bilo bi pustina.
1: Lipo, hvala. Ima se ufe da ta pustina neće barem nas nikada trefi da naše i naše potomce. Lipo, hvala da si bi ovde. Želim ti sve najbolje, zdravlje i doš puno puti i drugih, na to 6x6 ili ne znam koliko se da ovdje zračunat knjig van daš i da moramo o tebe čitat i nadalje kod do sada.
2: Lipa vala na ti želja, ne znam, to ne dvisi jako od meni, to dvisi od toga ili me muza kušne ili ne. Kad tu je vrijeme da se sistematski človjek sede pa piše, toga nije. Veselilo me je da smim biti ovdje gost i lipa vala.
1: Lipa vala isto.